0: kotokuwa anu anka sada mkwe siyada ania shisha kwen tarie that ya sorry demu anyuma ya tuwani se obi are ni mse eye yesu ya nekro obi are ni mse eye yesu ya nekro ya anu pipipie anu anekro yesu ya nekro mufi abantina e wasono neko mwa mwisi yesu neko wasono demu se mwenye pia e akatamansu neko nyesa na muguri nyame ho ababa abetumu besi wababa wabetumu mudi nyankopo aya adwi na mudi ahoma sana sene ana muguru no ho obiare nimse eye yesu ya na kro biare nimse eye yesu ya na mami wate nimse yesa na ya na mukika asa mukika na shore mo ana ma huni se wosuno na ko ya susa akufu adu nukura na ohwe na asamukura ya na yamya obi a wokwa kwoku nkojina ringi na maso so so di ohini di ohini on su peje peje na beti di ohini di na mka se de mo yeri nyina ya na ni bahwe ya badamfo ya hwade o ya badamfo no ya hwade pa pa pa pa pa e man kanfo ha ade awu ya na di wachire bia no baba na ka di nkugo de ra sofo a kwa sasa wa usiwe yugu eti ya doctor watia sode ma woku mkwala asori biya wa nidiye
1: kwa bichasu wa gana ni besi desi masi kwa sebuna mudibu ya umayi hanu msei misi ka 500 something naka yesi ya nesevi ya na something wote zika ka 500 something mede ile didi sabi muwa yire ni mba yesi ya wa hanu msei mami ya ripa mede tu dwabano mami ya ukwa betu mantina misi ya mami ya vota reje aluka kwa jibosu na mdiko sienu ata mwesi ka 500 something mkwa jibosu obiwa uko semi mami ade ntia wanipa na maye mabla kutu kwa mbitis kwa business na mbitis kwa bank maye ni seyi
2: mbitis
1: ni ya diko na kwa mwanje mbitis ni ya fefe ya mwapi ade sebi kala nibesa na gana sedi ni atrim sebesa ya nsua ye nefi ma ni nefi ibesi ni yesi chakana suwe shana ashi na sama sam kwa sobi tibi dizini obisu nchile kwa mu ebi ni vya sasa so wa usika suwe sa chile kwa mbiyo na obiya fika usika na odi mwaka chasi mwe tuyesika na maye ni atuwa mama mwe vya yetuwa mwe nkabi mwata si dina mwe vya yei ya jimi fwa mamu ya jimi fwa mamu nti ya dea kwa na makati papa nchia debe mefe ya mwajwe cha yem kwa kule dwe tuwa suwa maimu na sama sam
3: kwa mwu ku parent